עזים, פשה והיד. על אגוזה, גייזה, איג'יפט. With a live stream by Cluster, Cairo.